0: Chochagacha misoro.
1: Iduchi le mashavela. Babao.
2: Oka mwana utakataka nga.
0: Bana ba tsiba. Murabaraba. Liche diwe. Mushupulo. Kufitla la botlhano. Ile botshelela go fitla go ya senyane misong. Fela mo go thobele FM. Mushata wa tsebo le boithabiso.
3: Kannetse ke mushata wa tsebo le boithabiso. Nako e tlang ne. Ge o tsebe gore o apara suit ka mushupulo. O mpotse le nna ke apare suit. Ya roko ka jacket go ba ke apare suit ya skirt ke na di pencil skirt wa ipisha eh kape wa ka le hono wa pele o jele suit wa ka kamasa wa ke gopela gore taba ye ska bo dira phosa a wa ke rang ke go bona o tla mel banta ka masa ja le go eh gape no no ke bona
4: wa tsa rwa no bile ka mogomore wa ka le khono wa pele
3: Que no
4: era
3: But then it was a good two books and I'll come home. Uncle and two cocoa. I don't know about the Rockman Panta when I'm good.
4: Oh, that's really good. Look at the one
3: Wa go re wena uise ke ai mara wa ka mara mara wa ka ngo tshe ka mo ke go pela roots ke a go gopela tsone FM go sele
5: a go le motho
3: a ba ga sweta
5: le
3: go sele go sageletse
5: a go bo sele ga mikrepeke
3: eh re le boge
5: mm ka le se dinne le ke go le sekolo sa mona ga e se mo pejo ta ba re ma shilo primary school
3: mashilo oh mashilo all right okay
5: le mini rantsi ke Mr. Mafa.
3: Yeah.
5: Ke ra ba tshele pele ba se ba rena go hlale ke bona ba eta pele ba rena ba ka moso ke bona ba tlotswa mahlabolla fa se la piso ta ke bona ba tlotswa ba lala piso fa se la piso ta hore high school ya bona e boye.
3: What's up keng e? Ke rata mantjao. Atletse ka tlhohleletse re leboga.
5: Ke leboga.
3: Mo shante shun kwa tsebe le bitsa bisho. Ai lo seni.
6: Mo ba.
3: Eh, makobe.
6: Sekeng.
3: Masashia. I'm going to go to the hospital. Mara wa o kopise batho ba maleba ke re ke Vincent ba kobe monna suit
4: ma ke rosa ma no ma kobe
3: ya lo lelang ka re ke a go
4: tsa ke a jalo wa ke a lo ra ro go monne o mphukole ja dintla o ra bua ngene yena ke na bone go nna o ma kobe a ke a lo ke go mole ke go mnu mo ga ntlaga
3: wa ka hey mara ba thole shata la masaking be ke no ra gore makobe o re at least go nna batho ba go mo kopetse
4: nna wo a tloge
3: makobe o tekwetse na e bile ke sa nyoko tlhoke o tlhola le shata ke kwane le lona ka masa ke kgopelo jwa mafelo shwa ka ke pitwa ga ramelepe a re kgopowe ke kgopela go koketsa sele moya go ba rutishi ba dikolotse ke sekolo sa magato hai ke sekolo sa mama sa mamotsana ka botokwa sekonye ke feletse ka morutishi mawethu mabitsi mabi o oh, mabitsi tswa ka mukanto ka botokwa all right e rena le se mabitsi be ke pusha se mabitsi fane se a ke spoile ka mo Roseline ke re go ba rutana ka moka wake wake ba rutana lena yes ya lena kosh ere ke re let's make a baby ya Billy Paul ke ra re wena tsoga o je puku tsoga o mo mona puku
4: a ba tsoge
3: yeah a ba tsoge ke khopela go le shelo wa ka sho ke wa kamasa wa ka ha pa ngatla wa tsa gore re ka jwa mo right ne beng go ba right jo
4: ne wa ka
3: eh
4: are
3: ka ene o tsa ke bolela shoki ke na le pantsas skirt e mo ya go tsona le mmalao
4: apparently eh khanwa le wena o no ya o
3: botata ke re tlo re a bere bare le ya kae le ya honeymoon ai wa tseba

0: go Namibia go ya Zimbabwe.
1: O tloga Zimbabwe go ya Swaziland.
0: O tloga Swaziland go ya Lesotho. Go ya Lesotho.
1: Tumele FM e re ipsine ka kgwedi Afrika. Kgwedi ya go ikgantšha ka bokgwa
0: le lehumo la kontinente ya Afrika.
1: Tumele FM.
0: Mošate wa tsebo le boithabišo.
2: Se ke se dibeng ka Breadwin le Tini Thomas fela mo Tumele FM, mošate wa tsebo le boithabišo.

0: dintlhagolo tsa ditaba tsa SABC e o ikemego e sa tšego letlhakore.
1: Magareng ga tsona Tlhabirwa le Mahlaku re ka letela tša gore maphodisa a tišeleditše gore a nyake Shaka ga molato wa polao ya sehlogo ya mosadi wa go tšwa kwa motseng wa Zandungene ka Ngobo, provinceng ya Kapa Botlhabela. Go letetše gore kgopelo ya beile ya rakgwebo wa go tsebega Joe Ferrari Sebanyone le balatfatšwa ka yena ba bararo e thomološe mo nakong eo e sa fediša go pelo kwa kgorongtsheko ya masetrata wa kwa Gafontein ka Mpumalanga. Re sa le go tšeo kgorotsheko ya molaotheo e remile molato ka la gore dikarolwana tša molawana wa bosetšhaba wa maphelo ga di molaong. Tše le tše dingwe ka iri ya 12 go thobela FM ke Sthembiso Maebela mošatomogolo.
0: Se ke se dibeng ka Breadwin le Timmy Thomas fela mo go thobela FM mošato wa tsebo le boithabišo.

0: ke bona seti bona ba re standwa sa mo gabele meso tsere ke masume pedi tsa rofela go gone e riela e riale sume pedi dula le rena o skebe wa shooter legatse
1: o ka ba motswa sehlabelo tabeng tsa semolao kholego ka phoso go hlaselwa tlhalo ntle le dingangishano dikgotlagano tsa rente ditaba tsa tlokomelo go ba mathata moshumo clientele legal e fana ka borramolao ba hlahlwa ka mikitlana ya bobebe ka kgwedi borramolao ba rena ba dula ba le malala laotswe go thusa di iring tsa masome pedi nne ka letjatji sms a thobela go 45135 a 45135 Clientele General, get a SPA dimeletso go ke morekisi wa insurance ye o se go ya bophelo. Bona dipielo online. Go dirishwa ditifetso tsa tloelo.
2: Clientele Life e rona le bakeng la tshireletso ya gago le balapa la gago ka kwelo botlhoko go bane tsa masaga ditsejwe. Di funeral dignity plans tsa rena di thusitse maAfrika Borwa ka go boloka meloko ya bona ka seriti mo mengwageng ya go feta 30. E re re go thuse go tlhama segopotso seo se tlhompha go bophelo bja gago le balapa la gago. Re lefa nakong ya diiri tse 24 ebile o hwetsa tshireletso ye e menagane go gabedi go kotsi ya sefatanaga ge o na le Clientele Funeral Plan. Mananeo a rena a rekega. Kgetha fela leo le swanetse go dinyakwa tsa gago. Go bonolo go dira kgopelo. A gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile ga go tlhatswe dipampiri. SMS a thobela go 49202 go 49202. Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo. Kgwetsa dipoelo go online go dirisiwa ditefelo tsa tlwaelo.
3: Se ke se dibeng ka Breadwin le Timmy Thomas. Fela mo go thobela FM. Moshato wa tsebona boithabiso.
4: Le leboga tle ba thele tshire leboga thele tshele na go jana ke bore tswa go gausi ke bore ya go ne tere ya go shutella mponi o sepela le o ratile ke kana ke taba kgolo ye le gore e tla betha go ga o thoma ka iriya semepedi o fitla ka iriya pele mangoko baby o tla ba sepitsana le Dr. Tebzedi bale ka motsweletse a shutellana manene wa Thola FM ntshiroga le shile ka go ka tsikumbuso mbata madam speaker ba tla ba sepela le malome obzi obri mathata pierre ke gona ga shutellana ka tsela ye na re lebo
0: re sa batla metsana go sa batla metsana go Mpuchemo, Rafael, take a polar like a low and a little baby. He are going to Shaka, Kamangola Macheta. Is it why you popular Tabaya Sotoman Homer?
4: Sotoman Homer,
0: Mopuni head. What do you rang it?
4: Hi, hi, what did you read him? I get Ocarovile.
0: Corre,
4: Umpucha Tabaya,
0: Yasotoman Homer, Shamarita, Yasotoman Homer.
4: Ile re bo go sine taba tsa go ratana bele ka eng eng a yebo ai ngo ntla go di
0: a wa ke kinya go notse na le nne ke ga kana ge ile kinya ka thusho mabapile taba mo gona taba ile ga le re bolela ka yone sa ntutsi tlhogong
4: o
0: ya go gana go nyalana le bona ba theleji ba rena ba ntseneletse go lotlakala la fan monyamane o gana go nyalana le motswala ke rena tabengela ja khomora di tabadile tsa ema go le murutube ke re khane le sa gopola le tle le tlhalose tsa rena ga botse go bodiegang
4: ke khale ke ile kerekeng
0: go ba mohlomong di tlhalose tsa ja pa bele ka nete a re litshware go tshwana
4: eh
0: na gana di le mo jirong ka moka ke re ge ke bona batswala ba ka ke bona banna eish go nna mo ka ba ka shema yo
4: eh o lebeletse gore ya o a ka nyala o motswala
0: re bana ba bana ba ka re ba bona bana ba murathu ba bona basadi
4: yeah
0: tlhaba ke sithlapi
4: awu nxase
0: baby ya ka di chaba magagesho mara ene taba ke tla enya ke shisha ba ruti ba tla mpharafara ba ka ntlhalo
4: eh ya ba ruti ba ta go tlhalosetsa le nna ke tla ka ka etela ba bibelela ya ka kgale ke beile
0: eh
4: ngwane shu ke tla go etse
0: eh ya buti
4: eh re se pele
0: ya ba raspe la
4: re re le botle botle tshe le boga motho le tshe rena ke ena pharapare ke mogatsa go batla ba re borodi ya ta u ke tshe le go roba di khomoka ntshitse tsa dina le khono go me re khopela gore re di goroshe go lena a wi re di goroshitse ena bile se slebza tsontse tshe le ga matla kure le kileng ka la botlhano be le le some tlhano le khono ke la le some se soai le tsatsi ka mokana ona ka mokana ona re tlhaitse selo di iri ka moka ke lona le re ba tla re kopaneng go sa sa le ipsileng ka letsatsi tsa tsholi ya matlhakonshi le yona le ipsileng ka yona
5: yeah. yena ka ke nako ya wa hlaku me tla mutsiletse gaolo ya bokete tse nne le gaolo le ba semose sa itlano gaolo go bia ka ntsha ke KZ ke tla zungu ma hlango mwadi rotating mic modiba mo tsweletse michining ke amogetse bodibe mo tsweletse le mo hlagisha moyeng mo leboga le tsa lady madira mo tsweletse mogolo Isaac Silo Mashila Seifelo akiti chencha khawlo yei elekono Yabo kiti chenne lekholo Leba sone sesa ilano 4185
6: Muridi ale tevi.
7: Muridi ko.
6: Wena kapo foto na kasi sango kesa ngaja chama.
7: Ah, mara muridi.
6: Ino wanda mano mano wa. Muna si tisa kamo.
7: Ay, muridi apa le na li dia gudu.
6: Hawa ya tefa wena.
7: Kira ka wari bile pala kia bed kele. Bed kele yona.
6: Ay.
7: Yeah.
6: Wakwa jolo na wari ngaka ta. Uka tu wala la kala ratale we.
7: Ha muridi ko.
6: Ha kesa koro koro ntu ela man.
7: Wawa wa sinya spatlo kujua le kibula la kapa bed kele nge uwa. Shichi mshaka kani gore.
6: Ay. Masedi. Go bolla nete mono wa kae le ge ke no go pola kae na pula kae no re swi
7: man
6: ya swi swala
7: ha ndu ke le swi swala ga ne go dirileng go go ne botlhata
6: go mpotse mo o ena ka gore ke thakago ga botsegelele mmogo le bolela
7: re bolla ja rena ja dithaka ke tse gore ga di motlhomongwe lena le tla le ra ge re tabe re swantse re bolele ka eng
6: mogo wa gagwe a se wa go rata go no bolala le batho ba bagolo ka mogwena a rata
7: oh eh
6: nna
7: nna muruti go le ja go ile jana jona e a ke sa ile ja motho malo ba mo be le didi he o no ntata ke khumuleje are maele ka re ke sa re ke ke a hlama ba a tshetsang tshetsi ka maya go bona
6: eh wa go bolala ka ba o mana batho ba ga mabona wa ba tseba gore le gale ba jwa
7: ke le mare ge le re kudu ba nna ga ne pekele o tshwenya yola go go
6: eh Ngo bo le le o thaka go wena. Mogwanyane wa gago wa go nogo ja no bolala le monna ka mogo. A wa man. Mosadi o sentse o tseba gore monna wa hlompiwa.
7: Ba la gape nna ena le ya ntaba mruti. Ka le re nna ke go ele tsa bed kele gore a bolele jwang le monna mola nna ke se nae.
8: Eh, se wena je.
9: E bana.
8: Ba biza. Kwano bloma mo transing ya ka man so sa pop.
9: Kemetse mme ga zwa di transing mo ke. Ate na le jaye.
8: Ya go na le jaye go lo bla.
9: Yae.
8: Dzin man mensa ba sa tsapala la majajana.
9: Ba dira.
8: Ba tsametla la ya di college tsa rena tshe. Ba yi tsha. And then college tsa rena tshe tsa re wisha.
9: Ai, tshwetse ke di tsa o se balela. A pele a tshwenye le wena bro.
8: A o tshwenye na motho ba.
9: O mo donya ga engwana mo.
8: Na ke tlo batransi, nya batransi grand grand ya o phale ya gago ga be.
9: Dilo tse ya maro ke dimtshana le nne. Ko renga re ke dira se ntshala morao. Ka re ba ya transi o ntshala morao.
8: Man na denke is jay man. Kwena nke ke sha nkho man. U shala shana na nne morao wena.
9: Ai, bra biza. Ai. Mara we a sha ona botata bro wa ka. Ke a tsewa re o le pantita kere.
8: Mbe?
9: Yeah, ono skale ba la gore no. Ke a tseba gore no Robert ke ke tlo ha.
8: No, no, it's name Paulie, yes. A ke lwana to me ke mchana ga.
9: Ke ra di go botsa gore ne, ko ena o mo stage mo re banga ke le trans ya ka kere.
8: Mang.
9: Mara ere ke le bo ga go bane go ba ntse re stamp la ya ka.
8: Ya vela, le mo joni tout ma ne, ko ringe ba ka go bola ya ne. Ke tlo tlhoka mthu ka bang role model ya ga.
9: Yeah, ya le ya lo bona ke ba dirile poso. A gra swang bolaya.
8: Yeah.
9: Nna ko bona kwa bona ke go thetsa ka bona. Ya bo ja
8: brapi. Ke so ke so me bara bona. O re go thetsa ka bona ne.
9: Eh.
8: O skaba wa bolaya la mtlogolo fa nne. According go ka dira dai ding ne. Family ya go pfu. Fedile.
6: Hey, wa ka wana pesa le botu. Ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya
0: ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya
7: I'm not going to be able to do it. Batho ba kileng ba raloka ka nna bomampane ba re ba nthata ganthe ba duletse ditšhelete jaaka
6: aaaoma go le gagatla se goa fela nkgopotsa gore go ne banna ba ba ileng ba go kgwathakgwathamile ake rate
7: manoo
6: santse bo o thomilwe ke nna
7: wenaoelelwankgatlhar
6: ee mama re diadie wena re itswe ka mo metseng
7: bapape ka mo metseng go bose ebile go wankgotlotsa nna o ile wa kgona moga jaaka bo go bolela le kgoko
6: ee a ba kgokonge ke mmoditse ka ngwanaka mathata a lapa la gago ka moka o swantse gore o ne wa tea o a kgotholele modimo ka gore o a tsebile le pie le wena o tlo a tseba amen
7: mara go o bolela le yena o bone ya kwešiša
6: a o ne o phetlagana ake le lena bothata ko gore mmele lena le go nagana gore o ka re modimo ga a ne maatla
7: no papa e seng gore re nagana gore modimo a na maatla nna ke na le go ba le mogopolo wa gore e ga se ka metlha mo motho a reng ga a lwala a tlhoka modimo fela o tlhoka le ngaka gore a fole
6: a ke ya gokwa mama a ke diga dijewe ke lobe e le gona a kere jalo ngaka le yona e fiwa ke modimo a kere maatla le botlhale gore a kgone go fodisa batho na
7: o sona fela mora jaaka le ge re tshwenyegele moyeng ka nako nngwe re tlhoka gore o ka bolela le motho o mongwe a go kgothatse motlho mongwe maswafo a e fase
6: o le ena motho oe o tlhoka botlhale go tswa go modimo gore a kgone go kgothatse a re go a bolela le wena o kgone go mokwa sešhepe se se se wena mo se tope mele
7: benjami tabe kaka
6: mama enama o tope shepe semane
7: nka se leke
6: mele wenaaeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

0: ditlhagolo tsa ditaba tsa SABC ye o ikemego e sa tsego le tlhakolo.
1: Ke a leboga mankoko dintlhagolo tsa ditaba e rinye ke tsa gore komišene ya dikgetho e tsweleditse ditlhobaelo tsa yona go šeditswe tšeo ditlhalošago bjalo ka dipego tšeo e sego tša nnete malebana le taolo mmogo le seriti sa dipoelo tša dikgetho tša bosetšhaba le tša diprofense tša ngwageng wa 2024. Clenis Breitenberg o kgethilwe bjalo ka sefepi segolo se seswa sa mokgatlho wa DA palamenteng. Maphodisa di šeleditše gore sethunya seo se šomišitšwego maiteko a go ya ka dipego e le go tlhaselo ya bofora ya go leka go tloša Brian Mogotsi tšatšing ka kgwedi ya dibatsela ngwageng wa go feta seamantšhwa le melato ye mengwe. Tše ke dintlhakgolo ditaba ka botlalo ka iri ya bobedi. Ke a leboga.
0: Eba le nna iri ya pele go tlela ka iri ya boraro Thobela FM mošhato wa tsebo le boithabišo.
2: Ape wena lunch ya ka e go rata e ke le tseleng e le lunching. It's a malware.

0: a biri wa ga mbo wene a re le rato o le rato la pelo ya ka wena ra tsebo go le rato la pelo ga go le wena gona le tseleng gore di le di dirile mo mafelong a beke go me a lenya ke go ipona le go kwetse bohloko le rato la pelo ya ga go lenya ka go bolela le rena go 0863002452 re go gore ka bela gore go diragalang wena bolela rena re ka se go a hlole 0863002452 re go gore ke tshe difentseleng gore ena mo stride se seng wa tsa seleng gore pala ka go selahla le go ka re mphoshia ke tshola ka gare ga moletse wa ditshoshi o no bona o dirile watse ba o nore kirekirekire wa bona o dirile erre ke gore ka bela gore bona o dirileng rena re tlene go tsheletsa ra se go ahlole le tsa gone bele rena pero bo le tshane le wena ka bakala gore tshe ke tshe di dirang gore re ikwe re imologile re gone go tswela pele ka letsatsi re gone go tswela pele ka beke re gone go tswela pele ka kgwedi go sena motho eleng gore o tla go bolela ka bakala re ge bona bo ipoletse awa tsa gago ditaba ke tsa gago thobe wa bona re bona bo le nkile wa go ipoletse re nna ha ba ka re ke dira nyinyinyinyinyi e wa 1 2 3 4 ke di di a ba mpolele keko a gone motho mongwe a tla go bolelang ba ka se go sebe ba gona thobela re locha re gona le ke
1: a wa go se le mona go le given se mongwe ga mo phatsa magaribo ma
0: given wa tswa ke nga di kwa ka di khumolela hle mona tsona le rena tsa gore tlo di kwa ra di khumolela re thele tsa re a hlole o dirile
1: wa tsore la e mpalela nne gore motho a tlang botsa ba ja motho mongwe
0: ke nya ka go tseba gore wena o dirileng given wena king yes ke stride sa se fetseleng gore o se tloetse gore re wena o nya ke motho go botsa taba tsa motho mong ge nge bele gore wena o re whatsapp na ke tswa re spirit bile tse di taba tsa mama ne tla kwagala ka re a thele tsa re a hlole re nya ka se se dirwang ke wena re lo cha thobela
1: hello smoloko
0: ligay
1: ligay
0: re gona tle
1: a o la le madimetse ga mo chef lo program
0: madimetse ka chef
1: ya sa patara go le magese
0: tla natse wena sa patara magese u dirile o bona ke maka wa ro ya kae kae u ile kae kae
1: eh no no ke ne ke ma wana wa ni bidinga sa le sa u
0: e bana
1: go ra ke le go botsa motho maka
0: ma wana wa ne a wana la kae kae ga yo ba wole wa gore ha ire ke tshwenyana ke ba nneng ke tla boya
1: ah wa ka gae ka ga se mang koko
0: o wa ithekela wa dula ka gae wa tshware ke ma wana wa
1: e ga pompa wa ya wa
0: ga go tonya le kwa eng ka re ma wana wa ne a tonya
1: ma wana wana pa na le mo kwa ofisi ga ga o le mo la wa ringa ke le na o mo kwa ofisi
0: e bana
1: ke se ke re ya kwa wa ku maria
0: e bile o kwa lukulogile re bule o re buditse re ka setsoge bile wa la thileng
1: a e bile a ke ne go ka bu fitha le nna go go ga dima di meta uri le mon
0: a ke go tlhompela gore wa tshwarela ka ga e ma one one a re go nwa wa tsere ka sefatsana geng ma dimetse
1: a o wana ka mo ha e ga mo
0: bona ke go leboga ka mo tshefe ba dumela
1: ba ta dumela se mang go go
0: ya madi metse we pule jar bona ke betse ke ma one one ma e fela ke a tshwarela ka gae thobela re loja
1: ya o se mang go bua ka go tsama
0: le kai
1: re bona ke di bona ke re tsa ka o tsama
0: okay wena o bubulela taba tsa motho mongwe ke be ke re ka re a thele tsa re a hlole ke nya ka ye dirwang ke wena fela re o fetse be re go thele tse re go gore wena ke e fenye leng re wa e dira ke go file tsa ka tshepa di ditsene
1: o bona mo bona taba mo bona mo motho bo di ang go bo ja motho taba tse yo
0: tsene
1: go mo sa mo taba tsa motho mongwe
0: a ona spiri
1: Agnes
0: Pirin. Mpotjori yong kile ngwae bolela taba ke ya mang. Ska molela ka lebitso ya ibe mogwera motswala go ba mamma.
1: Mme re tshwane ga nna mo tsa go bolela taba e nngwe gore no ba ba ma sa tla mme re ka mo khone ga go ya bara wa tla mme re go ntse ka e kae.
0: He bana.
1: E mara ka mo mpotjanga wana nje.
0: Ana bile bona na bile nga se go atlhole ke ka mogwena o di fitishang ka gona ke re. Yo achi retele ja ra hlole dimela
2: kokokoko
0: hello
2: o ka ntseba
0: te tlhalose e tlhalose muwe
2: a dile ko bolela lo ya beke a tshaba go tla le tsa le go pula go tereza me di tsitse di company
0: vive la company
2: o bona yo
0: eh
2: yo ke ne ri yo gore ke tshaba go bolela lo ya beke go tsela ka mise
0: e bana Na ga ne tsa ba gone reng spirit se se reng se kenya ka go se kwa le nna ke se fitishe se. Jono tla mpotsane ke tsaba tsa ka re wena o tshaba go di bolela moyeng.
2: Ai ne ku ku ku ka go na tawa go na ka.
0: Re a lo tshatsomela. Nna re a tsela tsa re a hlole dumela. Okay, ere re dira ka tsela eng ke re ke timile go mmabalo ere ke gore mmabalo o di tshwere ka sepopego se se fetsa ere medi ge re boa re tlo tswela pele hey hey hey go bose ge ditaba di tla ka beng ya Brenda wena a one lotse ba reng ke di noodles ke tsa go jewa ke di noodles ya miriri o nyaka go e dira ai ra le boga mama McDonald ah batse ba miriri tlhwana ya tsona tseo ke nyako di dia nke ke go pole bomsha ke kwa morago are ke timele go mabalo gore ba re tle re tswele pele re go re ka bela gore wena go fitla gape le ke tshe difentseleng re o nyaka gore rena re ditsebe re go thuse go ditheletsa re ska go ahlola

ya bašomi. Tšwela pele go tlhompha mošomo wa gago. Tšwela pele go dira ka bogwari. Hashtag ke mošomo wa gago. Mošate wa tsebo le boithabišo.

le subetse ka gore ya lo motheletse ke mene metsotso re tswa ereng ya botshelela ke mo shupulogo le hono ke la le some seswai go edi ke ya make ya bashumi bile ke ya Afrika ngwa ga kwa ke tibele masomepedi tshela le ke le nanola hlokwala tsela la manjibuam ka gore lo ke re thobela thobela o tamishwa ke nna pheki machitela go hlefa o ka ba go theleditse le go tshegale nano lem o le gona re thoma ka go moleboga ke bone magopa ka ditaba tsa iri ya botshelela re leboga le setlhopha sa ntshi rogele ke sekhumbuzo le poelano le nna ke Noshi Motheletse ke farafarilwe ke batsweletse ke Eric Mashao le Beatrice Tshilwane motsweletse metšhining ke Pontsho Motlhola motsweletse mogolo Matsheko Malatsi le motsweletse Petish Mapitsi wa ga Botlhoko ka metlha Motheletse wa rena mošomo ko bonolo ke go fepa ka ditaba šitse tsona tseo re go kgobokeleditse go tsona mantšiboeng a legono mmušom o tla swanela ke go tla ka dikgopolo tse diswa malebana le go fitlhelelwa ga ditirelo tsa maphelo lekaleng la poraebete ka morago ga re kgorotsheko ya molaotheo e hwetse gore tse dingwe tsa dikarolo tsa molao wa bosetšhaba wa maphelo NHI ka boripana a di sepetšane le molao letela pego fam batlhankedi ba sephetephete ka Lempopo ba emišitše pese ya go tswa ka Malawi le bile ka Johannesburg yeo e namedije go banamadi ba go feta tekano tseleng ya N1 ka ntle ga Polokwane re a go boledisa kgoro ya dinamelwa DA ka Mpumalanga e latofatsa kgoro ya mešomo ya setšhaba le dinamelwa ka go se šome ga botse fa le gona letelapego motheletse badudi ba motse wa Springs ka tikologong ya Botlokwa ka Lempopo ba re batlho ba etswa ke gore tsela ya gabo bona ke yona e dirišwa go nako le nako ge go na le dikotsi tseleng ya N1 re go ba boledisa badudi ba ga mmolo kgoro ya mešomo ya setšhaba motheletse tlhogopoledišana rena mantšibeng a legono se yona e re kgorotsheko ya maserato wa kwa ga Fontaine ka Mpumalanga e tlositse molato kgatlhanong le rakgwebo wa go tuma Joe Ferrari sebanyone le balatofatswa mmago le yena ba bararo lenanong la melato ka lebaka la go se kgashe kgorong ya tsheko ga motšhotšhisi yo a swerego molatoo a re maikutlo a gago ka yona temane e motheletse a romele ka boripana go WhatsApp line ya rena 078-459-1988 a romela gape ka boripana kua letlakaleng la rena la Facebook lona le bitswa SABC ditaba ke SABC ditaba ebile tsebang gore le di-podcast tsa rena di sa hwetšagela go website ya rena ya sabcnews.com ke sabcnews.com ka gore lo nna ke re tlhe e bang le nna e le ge le nthegile re be re fitlhe ka yona iri e la bošupa thobela.

kwa bya rena ka nako ya rena re na ka moka re khata tema ka ofela go SABC fela mogashi wa semmuso wa FIFA World Cup 2026.

0: o mmotsa
1: ya go lokile ngwana tshikeng ya ke go le tlhaloso
0: o mo lengwe mala mo tsabele na a dina
1: mogatsa go kae fa o yena ke na le putšišweng go yena ke lebetse go mmotšiša a batamelenyana a batamelenyana nke ke mmotšiše putšišo ye mma gore ena le gona ape mogatsa go walela gore wena ga o moalele le go ga wena o gana ka legoga o gana ka diphathago kore wa tsebakeng o gana ka tabengwe man bothata keng kgaetsedi aka nna nka le ngwana o alana
2: monaa ke sa kgona ntate make kore ke bona kareng kore mantse mpotsa ngwana a nkobatla ampha a kgona go mputsa gore nna a ke medimeng ena a kgotsofale ande ntate make
1: ore wa tonya e
2: ore ke a tonya a fetsa ore ke a tonya a tswelelang kgome monna o reka la bona batho o rekisamebele mo toropong oa reka tabatsa monna o a reka kore o nkgomphara le kore o kgomphara nna mosere go phela ke dikhutara la bona gore a ntse serious a ke sa
1: kgokoreapele taba gore mogatsa go a reka o etse ya kae wena
2: wa o botsa ora wa tshiphile kudu kae ntate make monna ke be ke mo phetlhela ka mokgwa mphetlhelang ka gona ka nako ngwe ko gopela ebile ke ile ga bokelela ke mo gopela ke re gona ke reng etla a gana o ile a bulang like ya ro tshetlisine mašatsi ke kry-ile ntsorta e berekiša a senaka le gonkgomankgomankgoma a apere ja di apereng le mo motlhoka mo gare ga motse nna le yena re šomisa protection gore jiwang a ke tseng kore thoma rena a bereka ke teng ba re motho a bereka ke teng a kore balela mosadi o tlo mofite ja teng ka re ntse o relang a e kgonege e ka se sebaka le thoma ke ena kgomantse ke šomisa protection ke re mantse ra ba gabotse a fetsa a ya mo a yang gona a boya a ke gabotse ke nyaka goa tlhiniking ko o check-a madi kore kore ke ya godimo lefashe ka seke o latsa gore keng and a re ke a gana a se gore ke gana yela o re nna a ke mothomi
1: o a se ore gabotse wa gana o ne o belaela gore wena a nke o mothoma
2: o lesa ke gore nna a ke mothomi and ke ile ka fetsa ke ile a gona tao ke ile go ke motlha ka ile a re nkgoma kare gona kare a uana ka fetsa ke motse gare nne ebile protection nna ga medialo reisa protection gore jang o feletse kae a ke tsene
1: e thomile ke ena
2: e tshwanako ka mbeke thoma ke ena tsema ke motho mongwe a ke ema ena ke felo a ke felo
1: go lokile ke kgopela o botse mogatsa go a ka toge kudunyana ka sellathekeng ka gore bjale ke nyaka go bolela le lena le ba babedi a ka togenyana gore di seka tla ya tlhola tlhakatlhakana ga a
2: kaoleleyaoe
1: warra ya wa reka warra go bo mmalegogwana
3: aa
1: kere
3: omodieaa
1: re ikopafatshe ba o sa bolele nnete ya le go mora gore wa tonya e ba ge o ne o nyaka o mo kwesa botlhoko kolokile bana beso tshwarang gona fao ke nagana gore ke akareditše ke nagana gore ke akareditše re ke le botseng ba le nna maake ke le botse ei gape ka lapeng la lena go diagala bosaedi bo bong bo bogologologologologologologologologolo matlhapa ke a kwele go fa aowa matlhapa ke a kwele go fa monna geso wena ke nyaka o lebogela nto e teng o na le nnete a o gane selo o sa se dia kore seo ke itemogela go sona ka wena se fapana le banna ba bantši ba batla go fa ba o re gešetše ditaba di ba lebane di ba swere ba no nganga nna ke a kgona go kwa gore ba bane e maaka ko pele kwa ditaba nako ngwe